punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora.

0: Evo nas natrag, tu smo za vas koji ste se, ako ste se sad uključili, govorimo o mladima, opasnim i visokorizičnim poslovima. S nama su Ivona i Maksimilijan.
1: Poznat kao Spider-Man.
0: Da.
1: Kako izgleda jedan dan u životu Spider-mana?
2: Mogu ti reći da stvarno ogromna, ogromna gužva. Moram to nekako balansirati sa svojim poslom, s vatrogastvom, sa faksom, sa svim gažama i sa svemu. Jako teško i evo, spavam 4-5 sati dnevno.
1: Tu je još i studiranje, a usto si i vatrogasac.
2: Tako je, tako, uzimam mi stvarno jako puno vremena, ali taj umor ti jednostavno nekak nestane kad ti dođeš tu gažu, vidiš te osmijehe. Ja sam došao stvarno, kada sam pretučen na neke gaže, ali nestaje ti taj umor.
1: Evo, imamo jedan
0: telefon.
1: Poziv.
0: Dobar dan, slušamo
3: Dobar
0: vas.
3: Dobar dan. Ovako, ja vas čestitam, ja sam starija gospođa. Mi smo se nekada u vatrogasnim društvima tako angažirali, iako nismo išli na nekakve akcije, ali se stekne, to ćete i sami znati. Bitno je negdje volontirati, pa bilo je, a posebno za djecu u bolnicama. Nisu sve kao riječka bolnica na majku djete, gdje stvarno sve imaju oni koji... I leže i nema ih ko podignuti ni dati čašu vode. Pa drago mi je, mijenjajte, nemojte uvijek biti na istom mjestu, mijenjajte, pa ćete vidjeti što
0: pa, je najbolje. Zato smo i doveli takve ljude ovdje.
3: I jedno iskustvo.
0: Hvala vam.
1: Doviđenja.
0: Hvala vam. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
4: Alo, rado vas, jako slušam.
0: Hvala vam lijepo.
4: Evo što vam ja imam reći. U toj ekipi krovnjača se uključila i moja kći, neću je imenovat, ne daj Bože, ljutila bi se. ali vam moram reći, tako je zatajio moj majčinski strah. Šta će ona po krovovima? Nego me je uhvatio ponos i zadovoljstvo što je odvažna i što će nekome pomoći. Pa kako je govorila dama, jedna od krovnjača, ti doživljaji tamo u Baniji i to sve skupa s tim jadnim starim ljudima nakon toga. Tako da su to prekrasne priče za napisati životne priče kojima ste vi svjedočile. I evo, ja osjećam za sve vas ponos i divim vam se.
1: Hvala vam
4: lijepo za minutu.
1: Hvala. Čuli smo zapravo, Ivona, te priče, biti s čovjekom na terenu, to te nekako popuni, nekako tvoju nutrinu. Da. A koliko je uopće žena u ovakvim poslovima i u ovakvim volontiranjima, što ti se čini?
5: Pa, općenito u alpinizmu nije baš mnogo žena. Mm-hmm. A u volontiranju na krovovima se jako puno žena javilo, tako da baš je bilo nekako otprilike podjednako.
1: Maks je rekao zanimljivu stvar. Nekad su žene hrabrije od muškaraca u nekim stvarima.
2: Da pače. Znači, dosta ljudi

0: Mi smo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste. Vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na, na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC, brodama na LNG, tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam probio na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi. Mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carriera i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je li tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je. To je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučeni prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba. Znači, neka prilagodba, odnosno znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da je tu jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, a ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu, znam nekad baciti oko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji broda je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno je jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživan.